0: ингээд чи яхан голны жимээсээ чап чап болчихно.
1: Буну мындай бөлөк жайткан кезде чи, бөлөк жайткан кезде бир нопс келет. Нопс болгондо дагы чоң нопс келет.
0: Чи койдола футинг чи еңшиде пуин. Хайо, дөй ингде на жоо ай.
2: 夕阳西下，一场猎鹰结束。被夕阳染红的托什干河，见证了满意而归的父子合影。第二天，还是那座山，还是父子俩。驾马放鹰的这份喜悦，是肉子别克盼望的。今天，吴肉子八一陪在儿子身边，这应该是一位父亲最骄傲的时刻。放鹰。
3: 啊，把啥了嘛？

0: 好的，
1: 毛西发我拉什么的？西发之星，
2: 加油！
3: 加油！
2: 加油！
4: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在沙车县出生长大的伙伴。从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
0: 奥迪麦吗？奥迪麦。
5: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
0: 希望以后在我们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥迪麦，有点紧张。
4: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
6: Мен олимпиада фитрбе аган кайтып келгенден кийин, мисалы Бел болсун, ошо коучлар болсун, кичи балдардын мал топ тапкандарын көрүп, ошондон жакшы бир адамдар бар экен, лекин эмнеси мал топчулар эмес экенге, махсус турган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ошо балдарды махсус бир системалык тарбиялай, чоң-чоң мусабакалар ойноп.
7: Жанда, гаудаңды жанда.
8: Кичилер.
0: Он матч то Манчестер.
6: А матч за матч спенд.
9: Да, мен ма матч тут чинок.
6: А маман ман коммуникация, ман.
7: А он чинкен.
6: Азат тут, да?